0: 29 kilometrlik joyda eng oxirgi bir avtomobil asfaltini yotqizishning tamomlanishiga ergishib, butun liniyaning tunji to'xtam bo'lkidagi asosiy liniya qurilmasi qurilishi oldi bilan tamomlandi. Bu qurilish tugunining o'z qiralida tamomlanishi qurilishning asosiy gavda qurilishida hal qilg'ish g'albining qo'lga keltirilganligidan derak berib qolmay, yana 2026-yilning 6-oyining 30-chi kuni davlat yo'li 30-chi liniyasining Shingshingshadan tuyuqchi bo'lgan bo'lkini butun liniya bo'yicha puttirib, qatnash boshlashga puxta asos soldi. Davlat yo'li 30-chi liniyasi Lianyungang Qo'rg'as yuqori sur'atlik tosh yo'lini o'zgartirish, kengaytirish qurilishining Shingshingshadan tuyuqchi bo'lgan bo'lki davlatning bir belbog' bir yo'l yadrolik rayoni qatnash tomirining muhim tugini. Shundoqla mamlakat bo'yicha bir qatimdala kengaytirib qurish musobaqasi eng uzun bo'lgan yuqori sur'atlik tosh yo'l qurilishi bo'lib, umumiy uzunligi 537.125 km keladi. Asrdagi qo'sh yo'nalishlik 4 avtomobil yo'li, qo'sh yo'nalishlik 8 avtomobil yo'li bor yopiq yuqori sur'atlik tosh yo'lga kengaytirilgan. Loyihadagi soatlik sur'ati 120 km bo'lib, yo'l uzunligining kengligi 28 metrdan 42 metrga kengaytirildi. Bu tur tipik qurg'oq cho'llik va 100 chaqirimlik shamol rayoniga joylashgan bo'lib, yil bo'yi bo'ron chiqish, ojiz ekologiyalik sharoit va temperatura farqi kuchli bo'lishdek ko'p xil keskin xirisqi duch keldi. Bu qiyin masalalarni hal qilish uchun tur kollektivi bir yurish texniki bilan boshqurish birlashgan birikma mushni yaxshi yetib, asosiy galdi davlat yo'li 30-chi liniyasi Lianyungang Qo'rg'as yuqori sur'atlik tosh yo'lining qo'mildan tuyuqchi bo'lgan bo'likini o'zgartirish, kengaytirish qurilishi birinchi to'xtam bo'likining tur direktori Wei Shuping mundoq dedi. Biz asfalt yotqizish jarayonida Beidou yuqori iniqlikdagi o'rin belgilash tizimini ishlatdik. 3D-lik raqamlik yotqizish texnikasi orqali tana tortmay mashg'ulot qilishni ishga oshirib, odatdagi tana tortib mashg'ulot qilishdagi xatolik farqini unumli tugatdik. Biz üstünki qavatni yotqizishda asosiy uvoq kauchuk beriktirilgan alohida asfaltni ishlatib, yo'lning yuqori temperatura va avtomobil iqimi ko'p sharoitda besimga bardoshlik berish iqtidorini o'stirdik. Üstünki qatlam qurilishi tamomlanishi bilan keyingi 5 bosqichlik o'zgartirish va keyingi bosqichlik qurilishni o'tkazib berish, tekshirib o'tkazib berish xizmati 15 kundan 20 kungacha oldiga surildi. Qatnash boshlangandan keyin Shinjonga kiradigan chiqadigan asosiy yo'llarning qatnash iqtidori bir hissa oshirilib, yuk tosh vaqti 2 soatdan ortiq qisqartilib, bir belbog' bir yo'l o'tir yo'li yanima ravonlashtirilib, Shinjonning ichki rayonlar va O'rta Osiyo Yevropa bilan bo'lgan iqtisod savdo aloqasi kuchaytirilib, ko'mir, qizilma boyliq, yezilik qo'shimcha mahsulotlarining to'shilish sur'ati tezlatilib, Ipak yo'li iqtisod belbog'i yadrolik rayoni qurilishiga kuch qo'shiladi.
1: Stansimiz xabari. 5-nji aynan 23-nji kuni tushdun burun 2026-nji yillik Chongqingning Shizanga, Shinjangga yordam berishi bo'yicha istimol orqaliq yor yo'lak bo'lish, ishlab chiqarish sertifikatini o'dirlashtirish maxsus maydon faoliyatining boshlanish marosimi Guanyin Chao Sodi chambrigida o'tkazildi. Boshlanish marosimi bozor jamiyati bilan tovar sodi bozor jamiyati yezilik mahsulotlarini ishlab chiqarish sertifikatini o'dirlashtirish strategik hamkorlik kelishimi imzolab, ikki tarafning bozor yo'llari, kurustiq mahsulot boyligi, ta'minlash zanjiri mulozimati qatorliq afzal boyliqlarini birlashtirib, qumulning xos yezilik mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan sertifikatini o'dirlashtirish, kurustiq mahsulotlarni tanishtirish, bozorni kengaytirish qatorliqlarini cho'rdab cho'nqur hamkorlikni qanot yoydirdi. Shuning bilan bir vaqtda qumul qo'g'ini kasb zanjiri subsi ayrim-ayrim holda Chongqing Shuangfu yezilik mahsulotlarini to'p setish bozori cheklik shirkati Chongqing Yujili xalqaro sayohat kooperativi bilan hamkorlik kelishimi imzolab, Qumul qo'g'ining Chongqingdagi minglagan, o'n minglagan oilalarga kirishiga turtki bo'ldi. Qumulning xos mahsulotlarini ko'rgazma qilib setish rayonida Shizang va Shinjangning millat xosligiga ega naqsh usul nomerlari o'rilinib, tanishtirish naq maydoniga nurg'un Chongqinglik savdogar va shahar aholisini jalb qildi. Shizang Chongdu, Shinjang Qumuldan ko'rgazmaga qatnashgan savdogarlar xos a'lo sifatli mahsulotlarni tashviq qildi va tanishtirdi. Qumul shahri Chongqingdagi turli setibilish o'rinlari, setish yo'li supilari va hamkorlik hamrohlarini Qumulning a'lo sifatli xos mahsulotlarini cho'nqur tashirib, uzoq muddat muqim hamkorlik munosabati o'rnatishga taklif qildi. Chongqingdagi har qaysi yezilik mahsulotlarini pishiqlash korxonalari, fan texnika tadqiqot apparatlari, donliq elektronlik savdo supilari bilan hamkorlashib, tang ilgirlab inchiki pishiqlash, kurustiq mahsulot yortish, kurustiq mahsulot yortishni cho'nqurlashtirishni umid qildi.
0: 5-nji ayning 22-nji kuni Avtonom rayon Markaz ekologiya muhitni qo'llashni nazorat qilish 7-nji guruhisi 13-nji turkumda bejirishga topshirgan ommaning arziyat fosh qilish delosidan 53 parchani topshirib oldi. Nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 4. Buning ichida telefon orqali topshirilgani 40, xat orqali topshirilgani 13 parcha. 53 delo ichida Urumchi shahriga munosabatligi 26, Ili Qozoq Avtonom oblastiga munosabatligi 7, Boyinqulin Mongol Avtonom oblastiga munosabatligi 5. Nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 3. Oqsu viloyatining munosabatligi 4, Qashqar viloyatining munosabatligi 4, Тарбагаттай вилайетинин мунасабаты.

futbolning sehri kuchi azaldan mutlaq g'alaba qilishda emas, balki har ikki taraf butun kuchini ishga solib, haqiqiy kuch sinishda namoyon qilinadi. Bu xil kuch sinishga dushmanlik bo'lmasdan, balki futbolga bo'lgan eng sof muhabbat mujassamlangan. Bayonglun oblasti komandisi musabiqada uttirib qo'ygan bo'lsa-mu, maydon kiyim almashtirish uyi kutib olishning hammasida beparvolik qilmadi. Qashqar komandisi musabiqada yengibli qolmay, kiyim almashtirish uyini tozalab, bog'oqchi qoldirib rahmatini bildirdi. Bu musabiqada musabiqada g'alabani qo'lga keltirgandan mubarak qarshi tarafni hurmatlaganlik. Ular maydon oxirlashish pushtiga chelinish oldida raqiblardan bo'lsa, pushtak chelingandan keyin do'stlarga aylanadi. Bir parcha bog'oqcha bir maydon musobaqaning haroratini nomor taxtasidan kishilarning qalbiga yotkidi. Bog'oqchidagi nashbut bilan onarning donasidek zich uyushish kishi qalbini eng ilitadigan jumla. Shinjong darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasidagi har bir komanda ko'p millatdan tarkib topgan. Ula meydanda masışılgan septaşla, meydan sırtına yakın

aniq talab qilingan. Lekin yangi kiz doktorning ko'rsatmasiga amal qilmay, uzoq muddat aroq ichib qolmasdan, Fanexning to'y ziyofati kuni aroqni mas bo'g'icha ichib, o'zining sog'lomlik xavf-xatariga butunlay sal qarag'an. Sot mahkimsiz sot qilib mundaq qarag'an. Bu delo odatdagi huquq chaqilish delosi bo'lib, huquq chaqilish javobgarligini bekitishda qonundagi belgilamalarga qattiq asoslanishi kerak. Jonga xalq jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 1165-chi moddasining 1-chi tarmog'ida mundaq belgilangan. Xatolik o'tkazib, boshqalarining haq talab huquq manfaatiga ziyon yetkazgan harakat egalari huquq chaqilish javobgarligini ustiga olishi kerak. Jonga xalq jumhuriyatining asosiy davolash, sog'liq saqlash va sog'lomlikni ilgari surish qonunining 69-chi moddasidagi belgilamaga asoslanganda, fuqarolar o'zining sog'lomligidagi birinchi mas'ul kishi bo'lib, o'zining sog'lomligiga mas'ul bo'lishdek sog'lomlik boshqarish ideyasini turg'izib va amalda ko'rsatib, sog'lomlik bilimlarini tashabbuskorliklarni o'rganib, sog'lomlik sifatini o'stirib, sog'lomlik boshqarishni kuchaytirish kerak. Bu deloda yangi kiz to'liq haq talab harakat iqtidoriga ega kishi bo'lish sifati bilan o'zining hayoti, sog'lomligiga qarata eng muhim kutinish mas'uliyatini ustiga oladi. U o'zining jiddiy xarakterlik oshqozon osti bezi yallig'i qatorli aroq ichishga bo'lmaydigan kasalliklarga giriftor bo'lganligini aniq bilib turib, shundoqla doktorning ko'rsatmasida tamaka aroq tashlash aniq talab qilingan turuqliq, yana o'z harakatiga yo'l qo'yib, to'y ziyofatida mas bo'lguncha yo'l qo'yib To'y ziyofatida mas bo'lgan jasbob qolganligini bayqagandan keyin vaqtida avtomobil va odam o'rinlashtirib, uni turalg'isiga bexatar apirib joylashtirib, muvofiq apirib qo'yish o'rinlashtirish majburiyatini ado qilgan. Lioxning mo yangi ikisini haroqqa zo'rlash, mas qilish qilmishini sodir qilmaganligini isbotlaydigan dalil isbot bor. Yangi ikisining o'limida hech qanday xatoligi yo'q. Bütün delodagi paketlar va qonun asosini umumlashtirib, sud mahkamasi eng oxirida hukm chiqarib, yangi ikisining oila tavallarining barliq da'vo talablarini rad qilib, javobgarlik subyektining yangi ikisining o'z ekanligini oydinlashtirgan. Bu deloga nisbatan sudya bunday eskartma berdi. Bu delo yig'ilishga ziyofatga qatnashadigan barliq kishilarga ogohlantirish signali chalib, kim aroq ichsa shu mas'ul bo'lish asosiy prinsipini oydinlashtirib berdi. Aroq ishkichi uchun aytganda, o'zi sog'lomligidagi birinchi mas'ul kishi, qonunning qo'g'daydigini idroki o'zini tizgilligan harakat bo'lib, hargiz muhaddidan ziyoda o'zini mayliga qo'yib o'tish aqot emas. Qoramiga yetgan odam bo'lish sifati bilan aroqni ko'p ichishning sog'lomlik xavf-xatarini to'liq mo'ljallashi, bo'libmi aroq ichishga bo'lmaydigan kasalga giriftor bo'lganligini aniq bilganda, doktorning ko'rsatmasiga tehmi rioya qilishi, modariga qarab ish ko'rish kerak. To'y ziyofatini tashkillagichi, billi ishchilarga nisbatan aytganda majburiyat

0: Rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.
1: Oldi bilan bu qatim xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
2: Davlat yo'li 30-chi liniyasi Lyanyungan qo'rg'as yuqori sur'atli tosh yo'lini o'zgartirish, kengaytirish qurilishining Qumul tavasidagi tunchi to'xtam bo'ligi asosiy liniyasi tutashtirildi.
1: 2026 yillik Chongqing'ning Shizanga, Xinjiangga yordam berishi bo'yicha iste'mol orqali yor yo'lak bo'lish, ishlab chiqarish, setishni udullashtirish maxsus maydon faoliyati boshlandi.
2: Endi xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarini anglanglar.
1: Stansiyamiz xabari. 5 ayning 21-kuni Davlat yo'li 30-chi liniyasi Lyanyungan qo'rg'as yuqori sur'atli tosh

0: Masuda o'rin chiqqa taklif qildi. Chongjingdagi har qaysi yez egilik mahsulotlarini pishiqlash korxonalari, fan texnika tadqiqot apparatlari, donliq elektronlik savdo supplari bilan hamkorlashib, tang ilgirlab inchiki pishiqlash, kursdoq mahsulot yaratish, raqamlik marketing qatorliq jihatlardagi hamkorlikni cho'nqurlashtirishni umid qildi.
1: 5-nji oyning 22-kunchi kuni Avtonom rayon Markaz ekologiya muhitni qo'llashni nazorat qilish 7-nji guruhisi 13-nji turkumda bejirishga topshirgan ommaning arziyat fosh qilish delosidan 53 parchani topshirib oldi. Nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 4. Buning ichida telefon orqali topshirilgani 40, xat orqali topshirilgani 13 parcha. 53 delo ichida Urumchi shahri munosabatligi 26, Ili Qozoq Avtonom oblasti munosabatligi 7, Boyinqulin Mongol Avtonom oblasti munosabatligi 5. Nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 3. Oqsu viloyatining munosabatligi 4, Qashqar viloyatining munosabatligi 4, Tarbag'atay viloyatining munosabatligi 2, Qumil shahrining munosabatligi 2, nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 1, Oltay viloyatining munosabatligi 1, Sanjuqo'yza avtonom oblastining munosabatligi 1, Qizilsuv Qirg'iz avtonom oblastining munosabatligi 1. Bu turkumda bejirishga topshirilgan arziyat fosh qilish delolari ichida muhit bulg'inish tipiga asosan ayirganda atmosfera bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 13. Shavqindan bulg'inishga munosabatlik bo'lgani 13. Qattiq tashlandiqlardan bulg'inishga munosabatlik bo'lgani 9. Ekologiyaga buzg'unchilik qilishga munosabatlik bo'lgani 9. Suvning bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 1. Tuproqning bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani, boshqa bulg'inishlarga munosabatlik bo'lgani 7. 5-nji oyning 22-kunchi kunigacha Markaz ekologiya muhitni qo'llashni nazorat qilish 7-nji guruhisi jami 13 turkumda avtonom rayonga bejirishga topshirilgan ommaning arziyat fosh qilish delosi 637. Nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 44 bo'lib, buning ichida telefon orqali topshirilgani 547, xat orqali topshirilgani 90 parcha. Yuqorqi arziyat fosh qilish delolari shu joylarning munosabatlik belgilimi bo'yicha bejirishiga o'tkazib berildi.
0: 2026 yili 5-nji oyning 13-chi kuni Markaz ekologiya muhitni qo'llashni nazorat qilish 7-nji guruhisi shahrimizga bejirishga topshirgan 4-nji turkumdagi ommaning arziyat fosh qilish delosi bir parcha bo'lib, hozir talab bo'yicha bu turkumdagi ommaning arziyat fosh qilish delolarini bejirishga o'tkazib berish va bir tarafdan nazorat qilib, bir tarafdan tuzatishni oshkorlash ahvoli jadvali jamiyatga oshkorlandi. Bu jadvalni Qumil shahrlik xalq hukumati to'g'ridan surishtirguli bo'ladi.
1: Istansimiz xabari. 5-nji oyning 22-kunchi kuni Qumil shahrlik o'tir xalq sud mahkamasi shahar bo'yicha 2 darajalik sud mahkamalarining 2023 yildan 2025 yilgacha bo'lgan qurilish delolarini qabul qilish bejirish ahvolini umumiy uqtirish qilish to'g'risida axborot e'lon qilishini ochib, yaqinqi 3 yildagi qurilish delolarini sud qilish ahvolini umumiy uqtirish qildi hamda 3 tipik delo misolini e'lon qildi. Shahrlik xalq qurultoyining qismat vakillari, siyosiy kengash a'zolari va shahrlik yug'urma taratqu markazining muxbirlari yig'inga qatnashdi. Sallıq məlumat göstərilishicə 2025-ci ilə qədər bütün şəhərdəki sud məhkəmələri quruluş toxtamı məcrasına dair birinci sud qarab çıxılan delodan 2148-ni, ikinci sud qarab çıxılan delodan 453-ni yenidən qəbul qılğan. Birinci sudda 1778 deloni, ikinci sudda 347 deloni, cəmi 2125 deloni sud qılıb ayaqlaşdırğan. Yangidan qabul qilingan birinchi sud qarab chiqiladigan 2148 delo ichida 616 delo 2023 yili, 685 delo 2024 yili, 847 delo 2025 yili qabul qilinib bejirilgan bo'lib, yaqinqi 2 yilda delo soni ko'rinarli oshgan. Axborot e'lon qilish yig'inida yana taratqu muxbirlarining 2 darajalik sud mahkamalari murassa qilish, da'voni yondirish xizmatini qanday qanot yoydirganligi ham qurilish delolarining soni eshish yuzanishiga qanday taqobil turadiganligiga doir so'rgan savollarga tafsilotli javob berildi. Qumil shahrlik o'tir xalq sud mahkamasi haq taraf 2-nji sud kollegiyasining mas'uli Xao Huyvan mundaq dedi. Keyingi qadamda Qumil shahridagi 2 darajalik sud mahkamalari qonun yurgizish, sud qilish funksiyasini davomli joriy qildirib, tarmoqlar, korxonalar bilan bo'lgan muassislikni kuchaytirib, Qumil shahrining qurilish bozorining sog'lom taraqqiyotini qonun bo'yicha qo'llab, Qumil shahrining ichish, qurish ishlarini texnik kuchlik adliya mulozimati va kafolati bilan ta'minlaydi.
0: Stansimiz xabari. 5-nji oyning 22-kunchi kuni tushdan burun Qumil shahri 2026 yillik beliqchilik ko'limini kengaytirish bo'yicha belijon qo'yib berish xizmatini boshladi. Ivrg'ul rayoni Rahatbog suv ambiri, Xotin tam suv ambiriga ko'lamlik belijon qo'yib berilib, ilmiy ekologiyalik

0: ekologiyalik muhitni ko'z qarchig'imizni asirgandek asiraydi. Ekologiyalik muhitga hayotimizni muomil qilgandek muomil qilaylik.
1: Ko'ngillik sayohat bexatar safar. Avaray o'zgarishiga diqqat qilib, safar planingizni muvofiq tuzing. Avtomobil haydab safarga chiqqanda qatnash qonuniga rioya qiling. Charchaganda, aroq ichganda avtomobil haydashdan qat'iy saqlaning. Ichib yetilmagan rayonlarda ekspeditsiya qilmang. Xatarlik rayonlarga bormang, ham surat tortmang.

0: Bilan shug'ullanishni qalbaqlashtirishga yetaklab, markaziy shahar madaniyat sayohat bozorining pokiz ekologiyasini o'rtaq qo'g'dash uchun 2026 yillik birinchi turkumdagi ma'muriy jazo berilgan delo misollarini e'lon qilamiz.
1: Birinchi delo misoli: sayohat kooperativining sayohat yetakchisi kenishkisi olmagan xodimni sayohat yetakchiligi mulozimati bilan ta'minlashga o'rinlashtirish delosi. Urumchi shahri Shoushe Shou xalqaro sayohat kooperativi cheklik shirkati sayohat ömikini kutib olish mazgilida kenishkisi bor sayohat yetakchisini sayohat yetakchisi kenishkisi olmagan MAX'ga almashtirgan. MAX bu ömekke sayohat yetakchilik mulozimati qilgan. Jumhua Xalq Jumhuriyatining sayohat qonunining 96-chi modda 2-chi tarmoqchasidagi belgilamaga asosan Urumchi shaharlik madaniyat radio televiziya va sayohat idorasi, shaharlik madaniyat yodgorliklari idorasi, Urumchi shahri Shoushe Shou xalqaro sayohat kooperativi cheklik shirkatiga 11 million jarimani qo'ydi. Bevosita javobgar mas'ul xodim FanX'ga 3800 yuan jarimani qo'ydi. Hamda MAX'ning sayohat yetakchisi kenishkisi olmay turib, sayohat yetakchilik faoliyati bilan shug'ullanganligidek qonunga xilof yib uchini qonunga xilof

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda 3 soatga yetmagan vaqt ichida bir qiyin majra muvofiq bir taraf qilindi degan mazmun diqqat qiladi bo'ldi.
0: Ishchi xizmatchining tasodifiy qatnashadi

0: ichijakda munolarni eskartdi.
1: Tamakni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanayli. Tamakni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olayli.
0: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmayli. Yangi istilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulug'i bo'layli.
1: Tamak istili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom partiyasi. Tamak isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaymiz.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, jongochi zamoni yo'llashtirish orqali qudratlik davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini umumyuzlik olg'i siljitayli. Jungho millati bir oila kishilardan bo'lib, jungo orzusini bir niyatda o'rtaq ishqa oshirayli.
0: Yezi kentlarini gullandirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yezi kentlarini kasblar orqali gullandirish, ixtisosliklar orqali gullandirish, madaniyat orqali gullandirish, ekologiya orqali gullandirish, tashkil orqali gullandirishga turtki bo'laylik.
2: Odam bilan ochliqning eng yiroq orligi 1000 chaqirim emas, balki atiyozlik terilg'i bilan kuzlik yig'im orasidagi jafoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orligi lav chish orasida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab, istirobchilikni rad qilaylik.
1: Partiya va davlatning maxfiyatligini saqlash har bir fuqaroning o'tashga tegishlik mas'uliyati va majburiyati.
2: Ko'ngillik sayohat, bexatar safar, avaray uzun, avtomobil haydab safarga chiqqanda qatnash qonuniga rioya qiling. Charchiganda, aroq ichganda avtomobil haydashdan qat'iy saqlaning. Etvitilmagan rayonlarda ekspeditsiya qilmang. Xatarlik rayonlarga bormang ham surat tortmang.
3: Qonunchilik ruhini avj oldirib, qonun tuzum qarishini turg'izib, qonun bo'yicha ish bajarishda chiqib turib, qonunchilik muhitini qo'g'daylik.
4: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip

0: Rahmat mana Chinor Gulachimizmi olmalab pishayda qoldi. Pishayda bitdi degan naqshini o'rinlab bo'ldi. Rahmat. Nasib. Pishdim shuna qilib naqshini yetib bo'lish pish qoldi.
1: Yo'q, pishmadi.
0: Pishmadi. Bo'ldi, orliqni bir tekisini unutib qoldi tahi. Ha, debda batdi bo'lmiz oldida. Xo'sh, unda davomli yangi naqshlarni sunib turing, yangi naqshlarni anglab turaylik. Do'stlarimizdan kelgan guldastalarni topshirib og'aysizlar, mahirlar. Xo'sh, endi 4-chi nomerdagi mahirimiz o'zini tanishtirib aytadi do'stlar.
2: Salom riyosatchilar, salom bulbullar. Men Rahat Bog'ni hattobs. Bugun aytmoqchi bo'lgan naqsham Talki tog'lari.
0: Bo'ldi. Qani unda olsa naqsham oldi. Boshlasangiz, anglaylik, ha?
1: Anglaylik.

0: tadqiqotqa mayli yoqqan o'ti yer shari ekologiyasini ofat xarakterlik vayron qilib etishi mumkin. O'rmon va o'tloqda o'tin mudofaalanishda hamma odamning mas'uliyati bor. Yer sharining o'pkisini qo'g'dab birlikda go'zal yurt makon barpo qilaylik.
1: Devlet xavfsizligini qo'g'dashda hamma odamning mas'uliyati bor. Devlet xavfsizligini qo'g'dashni hamma odam qila olaydi. Devlet xavfsizligi devletni amin topqizishdagi muhim ultash. Devlet xavfsizligini qo'g'dashda jazman jamiyatning inoqligi va muqimligini qo'g'dash kerak.
2: Islah qilish, yangilik yaratish, jafoga chidab kurash qilish istagida chiqib turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida

Qadirlik dostlar, yaqinki mazgilda Yevropa zayom bozoridagi davolg'ush ko'rinarli kuchaydi. Xalqaroda neft bahosining davomli o'rlishiga erishib, bozorning Yevropa pul paxalligining o'rlishi va o'sim nisbatining o'sishiga bo'lgan mo'lchari o'rlayotdi. Germaniya, Angliya qatorliq asoslik iqtisodiy gavdalarning uzun muddatli zayom foyda nisbati uda yuqorilayotdi. London aksiya birjasi guruhining sonliq ma'lumotiga qaraganda, Angliyaning 10 yillik zayomining foyda nisbati 5-oyning 15-inchi kuni 5.14% atrofiga o'rlab, 2008-yil 7-chi oydan buyonki eng yuqori, 7-chi oydan buyonki eng yuqori. Germaniyaning 10 yillik zayomining foyda nisbati 3.12% atrofiga o'rlab, 2011-yil 5-chi oydan buyonki eng yuqori saviyaga yetgan. Fransiyaning 10 yillik zayomining foyda nisbati 3.19% ga o'rlab, 2009-yil 7-chi oydan buyonki eng yuqori saviyaga yetgan. Odatdagicha aytganda, zayomning foyda nisbati bilan baho yuzlanishi aksichi bo'lib, foyda nisbatining tez sur'atda o'rlashi zayom bozorida ko'rinarli to'kma qilib setishning borligi kelganligidan darak berdi. Tahlilchilar bunday deb ko'rsatdi. Bu navbatlik Yevropa zayom bozoridagi davolg'ushning orqasida energiya bahosining o'sishi yadroliq turtkilik omil bo'lib, bozor energiya bahosining o'sishining Yevropa pul paxalligini qaytadan o'rlatib yetishidan andish qildi. Bu Yevropa Markaziy Bankisini yuqori o'sim nisbatini saqlashqa, hatto pul siyosatini yanami taraytishqa majbur qildi. Deka Bankisining bosh iqtisodshunosi Orlex Kartel navbatda yer shahardagi xom neft va tabiiy gazning bozor bahosi yanala zayom bozorining asosli qo'zg'atish omili bo'lmoqda dedi. Germaniya Sod Bankisining tahlilchisi Xavik Simpson O'tir sharq urushi partilgandan buyon bun foyda nisbati o'tirsidagi bog'lanish intayin qo'yiq bo'lib keldi deb qaradi. Yevropa ittifoqi statistik idorasining sonliq ma'lumotidan ayon bo'lishicha, Yevro rayonining 4-chi oydagi pul paxalligi yillik nisbat bo'yicha hisoblaganda 3% ga yetib, 3-chi oydagi 2.6% dan yuqori bo'lgan. Buning ichida energiya bahosi o'xshash mazgildagidan 10.9% oshgan.

0: Beijing vaqti soat 17.
1: Shu kuni biz uchun unutilg'isiz kun bo'ldi.

Anda tuyuqsizla o qo'shnimizdan yurak kesili qo'zg'alib qilib, binoning oldidan yiqilib qopti. Onam qo'shnimizning hoshini yo'qotganligini ko'rib, qo'rqqindan tutqolida jon qolmabdi. Chunki u qo'shnimiz yolg'iz turadigan bo'lishqa, onam bu ishni kimga deyishni bilmay qolgan ekan. Uning bolalariga xabar qilay desa, ularning telefon nomerini ham bilmaydi ekan. Shuning bilan boshqalarning ishkini chekib, ularni yordamga chaqiribdi. Onam yordamga chaqirgan kishilar bundoq ishlarda xeylili tajribalik bo'lish kerak. O'zini tutib olgan holda bir necha tal yurak kesalining to'g'risini uning og'ziga solgandan keyin qo'shnimiz osta-osta hoshiga kepti. Onam shundan keyinla undan cho'chib o'yg'ongandek bo'lib, aslida bu to'g'rining o'zining yonchqudimi bo'lish kerakligini esiga oldi. Onam menga mushu ishlarni deb berib etib, men qiyiribdiman. Biroq ishga duch kelganda qandoq bir taraf qilishni bilmaydigan bo'lib qoptiman dedi. Lekin men onamning gaplarini anglab yetib, agar bundoq ish onamning beshigiga kelib qolgudek bo'lsa, qanday qilar bo'g'itdik. Men onamning birdan bir yo'lanchiki, agar o'shundoq vaqtda mening yon telefonim ishlik bo'lib qolsa, qanday ahvol yuz berar ha deganlarni o'ylab ketdim. Buningdan burun yuz bergan bir necha ishni o'ylabmi, onamning haqiqatan qerib qolganligini his qildim. Lekin onam o'zining qerib qolganligini aniq bilib turibmi, bizni avar qilishni xolamay, o'zi hal qila olgudek ish bo'lsa, o'zi qilg'ashqa bizda ota-onam texi yoshqo deydigan xato. Men ota-onamning 2 yillik yoshanganlar yon telefonini, toki 2 yil to'g'ri amaldan qog'ichi ishlatganlik ahvolini bilmagachga, doim ularga telefon qilib ololmaydim. Oxiri telefon sotadigan do'kondagi xodimning og'zidan bu ishni anglagandan keyin, undan ishning tagiga yetib, ularga 4 yillik yon telefon ilib bergan edim. Bu yon telefonning signali xeyli yaxshi bo'lishqa, shuningdan boshlab ota-onam bilan aloqalasha olmaydigan ahvollar ko'rilmaydigan bo'lgan edi. Ammo oradan necha kun o'tibla, yon telefon yana ishlamas bo'lib qopti. Onam omadsizlikdan meni izlab qo'ringan holda, buni o'zim qattiq o'ngishyanmidim, qo'limdan kelgan bo'lsa-gu, hargiz men seni avar qilmaydim dedi. Albuki, bu qitim qisi yon telefonning masalasi emas bo'lib, do'kon xodimi yon telefon kartasini kesgan chaqda bek kichik kesib o'tkazishga necha kun ishlatgandan keyinla o'zak yaxshi ulanmay mushundoq ahvol kelib chiqqan ekan. Oxir tijorat solig'i berib kartani to'liqlab bejirgandan keyin bu ish uzil kesil hal bo'ldi. Onam har qatim mushundoq ishlarga duch kelganda nihoyat xijil bo'lgan holda, sen mu bir uy tutayotgan odam, uyingdagi cho'ng kichik ishlarning hammasiga sen boshqa turmasang bo'lmaydi. Bo'lsa senga avarchilik tepib hamsam yaxshi bo'ladi deb aytdi. Bir qatim ish bilan sirtqa chiqib ketgan vaqtimda onam tozliq uyimizda hoshidan ketib yiqilib qopti. Xeyli uzoq vaqt o'tgandan keyin eski kelib mudirib yurib o'zi doktorxonaga beribdi. Men uning shu chaqda darhol menga telefon qilmaganidan qattiq xafa bo'ldim. Menga telefon qilgan bo'lsa, jahonning o'y chetida bo'lsam-mi, qiladigan ishim, har qancha qiladigan ishim, har qancha mushundoq ishga duch kelsangiz, birinchi bo'lib menga telefon qiling deb chekildim. Onam beshni lingishtirib qo'ydi. Ammo menga ayon ediki, faqat omonsiz ahvolda qolmasizlar. Onam hargiz menga telefon qilib avar qilmaydi. Odam qiyirgan seri salomatlikni nochorlashib, o'zini bequvol his qilib, andishi ichida o'tadigan bo'lib qoladi ekan. Bir qatam Tianjinga berib, yuqori sur'atlik poyezdda o'tirib, onamning azaldan bundoq poyezdga o'tirib baxmoqligini o'ylab, qisqa film tortib uningga yollab qo'ydim. Onamning uyida kartasi yo'q, aqliy iqtidorli yon telefondan biri bo'lib, inim ishlatmagachga onamga akilib bergan edi. Biz qo'shnimiz bilan deyishib, ularning uydagi to'rdan foydalanib, onamga bu telefonni ishlatishni o'rgatib qo'ygan edik. Shundan boshlab, biz uningga mushundoq qisqa filmlarni yollab turardik. Ba'zida uning bilan silliq ko'rishardik. Bundoq bo'lganda uningdagi yolg'izlik tuyg'usi ozroq bo'lsa-mi pasiyatdi. Onam men totib orqadan bir musiqani kirishtirib avatgan, elqi qisqasini ko'rgandan keyin xeyli uzun yig'lig'anligini aytdi. Uningdan nima ishga yig'lig'anligini? Bu qisqasinda yig'lug'idek nima borligini so'rasam, onam qisqasini ko'rib etib, o'zining agri to'qaylikka to'lgan hayot musobasini aslab qolganligini aytdi. U o'ylab baqsan, men bir qermiki yong'ilga o'xshaydi ekanman. Bir muncha chujilarni chiqaribdiman. Ular cho'ng bo'lib taraf-tarafga uchib ketibdi. Qushqini uchibdi. Kasal bo'g'ini kasal bo'pti. Oxirgi bir uning ustiga dadangmi, menga yaxshi muomila qilmaydi. Dedi onam va so'zlab yetib yig'lab turib ovoz bo'g'ilib qoldi. Onam maktabda ko'p o'qiyolmagan. Boyqa o'xshitishmi, toza joyiga tushmagan bo'lishi mumkin. Lekin men uning nima demoqchi bo'lganligini to'liq tushungan edim. Onamning aytganlari rost edi.
Ata anam ət varılıp çoğun kılan inem, Irak'ta işleydiğen

siz bizni tug'ib, bekib cho'ng qildingiz emasmi? Mushining o'zila bizning bir umr sizdan minnatdor bo'lishimizga yetib oshadi. Shuning siz qandoqli ish qilgan bo'ling, mutlaq to'g'ri. Buningdan gumonlanish behojat, dedim. Bu gapim bilan onam xelil yangillab qolgandek bo'ldi. Ocham turishlik o'tiroq rayoni bilan men turishlik o'tiroq rayonini bir yo'l ayirib turardi. Yaqin kunlardan beri onam ocamning qishig'i berib ishlarini tugitib bo'lib, bizning uyga kelib, birdam yerimdan o'tirib, men bilan paranglashib ketadigan bo'ldi. Hozir u burunqidagi yosh chog'idagi o'kinishlarini so'zlamaydi. Chunki uning endi tayindigan odami bor edi. Shuni bilatdimki, buningdan keyin ota-onam uchun mening yon telefonim 24 soat o'chiq turardi. Ota-onam ba, yiroq sabr qilmayman. Ota-onam ba, yon telefonimni atmayman. Ota-onam bir kun hayot bo'ladi ekan, men ularni har vaqt xotirjam qilaman. Ular har qanday chaqda, har qanday joyda meni topa oladi. Kichik chog'imizda ota-onamiz bizni bo'ron chopqundan, xavf-xatardan qo'rqitgan. Cho'ng bo'lgandan keyin biz ularning yo'lanchukiga aylanishimiz kerak.

radio anglovchilar. Yuqorida ota-onam va yon telefonimni atmayman mavzuli maqolani diqqatingizga sundiq. Tuvandi bir naqshanglaylik. Naqshdan keyin programmamizning sarxil mazmunlari davomliq diqqatingizga bo'ladi.

Umut xumni dumlab shurib, atsat deganda noshtiliq sotquchiga yetkazib beriverdi. Oddiy qilib aytganda, noshtiliq sotquchlarmi o'zlari choy tuxumi pishirib olardi. Lekin yanila mumay butunlay o'xshashmaydigan ikki xil tamda eng yaxshi pishira olardi. Bir xili marvoyitdek suzuk bo'lib, xuddi suvda pishirilgan tuxumga o'xshaydi. Yiptek to'rsimon siziqchilari qarmoq qo'ng'ir rang qildam qon tomirda ko'rinardi. Yana bir xilining rangi nohoyda aniq. Eng ko'p uchraydigani bo'lib, sho'rpining ta'mi singib, nafsi to'q qo'ng'ir ranglik aralashgan teridek qarashdilar odamning yugisini keltirib yetardi. Sho'rpining ta'mi singib, nafsi to'q qo'ng'ir ranglik oshlangan teridek qarashdilar odamning yugisini keltirib yetardi. Noshliq sotadiganlarning hammasi uni toniydi ekan. Anglashlarga qaraganda, necha yil ilgari ular xizmatdosh bo'lib, hamisha bir-biriga yordamlashib o'tgan ekan. Choy tuxumini isitib va setib berib, topgan pulini uningga berdi ekan. U hisoblashib ketmaydi ekan. Qanchalik bo'lsa, shuningga rozi bo'ladi ekan. Mumay issiq sovuqligini bilgani bo'lmaydigan tamoqni osta-osta yeb bo'ldi. Men uni hech tutib qoldi. Men mumayning bo'shib ketgan ustixonlarining to'lqinayotgan ovozini anglab qoldim. Uning so'ngaklarining cho'zilib ketishidan ansirdim. Mumay qochqichlarni yig'ishtirib, turilishib ketgan karvat kirligini tuzildi. Fanso uning bu tomoqni mening elib bag'alligimni aytdi. U navrisiga ayiblaganda qarab qo'yib, gap qilmay yonimga kelib, belikimga shapaloqlab, oddan kuchabrak mijib qo'ydi. U qovzoq tarchindek bo'lib ketgan barmoqlari bilan ustaldagi dosini chakdi. Manga ayon. Bu uning yangi dumlab pishirilgan choy tuxumini meni yeyishga ishorat qilgan edi. Ichimda vaqt kelganda tuzit qilmayman jumo dedim. Ondan u qaytadan ruslanib, oldidagi yangi bir qozonni ochdi. G'uva chiroq nurida, garchi ba'zi xurushlarning ismini anglagan bo'lsam-mi, uning qandoq dori darmak serilayotganligini bilmadim. Uni asla xuddi amil yerdan terib elinganda ko'rindigan daraq qo'ziqi, quruq yopirmoq, qurib ketgan gullar bo'lib, hammasi bir bo'loq tugishlanib, choy yopirmoqi bilan qo'shilib, bir cho'ng to'k qozonga selinib, qisqig'ini xo'rdalgandan keyin o'zini qo'yibdi. Bir siqim tuz selinib, bir ozdan keyin issiq va mezilik buroq bilan tang bir qozon suv qaynab, qozonning ichi teshida suv bilan xo'r dolqindak mavjud urdi. Qozonning ichi teshida suv bilan xo'r dolqindak mavjud urdi. Qozon xuddi liqti energiya bilan to'lgan yonar toqqa o'xshash har vaqt portlab chiqadigandek ovoz chiqarib, ustal yuzini titratdi. Men ko'zlarimni yo'g'on ichib qarayotdim. Fanso qaynatayotgan qozonning o'tini o'chiribdi. Fanso qaynayotgan qozonning o'tini o'chiribdi. U xuddi karton film ko'rayotib, jiddiy yerga kelganda qasdan televizorni o'chiribotgan cho'ng'loqqa o'xshab qoldi. Umidsizlanish oldida turganimda, Fanso bu ishga hayron qolmadi va meni ishtirayotib, tuxum bilan o'ynaydigan o'ynayolmaydiganligimni so'radi. Tuxum xeyli burilib pishib bo'lgan bo'lib, Fanso menga o'tni o'chirishning sho'rpining sovishini saqlash uchun ichganligini, bo'lmasa tuxum shaklining yerilib ketib, setilishi yaxshi bo'lmaydiganligini aytib berdi. U shundoq deb ikki tol tuxumni qo'liga ilib, tuxumning uchini bir-biriga soqishtirdi. Mening yana bir qatam hayron qolganimga pisand qilmadi. Ilgari men oshxonada narsalarni buzib etishni yaxshi ko'rardim. Bir atol basa yopirmiqini sundirib yetardim yoki bir atol juvovi jildisini xom peti yevitardim. Shunga ota-onamdan doim til olaydim. Hozir hech kim meni ayiblamaydi. Bir necha qatam soqishtirdim.

0: gaplarimizga javob qaytirib deydu.
1: Mundoq debdi.
0: Ha, mundoq debdi. Rahmat riyosatchilar, sizlar bo'g'ash turmushimiz texmi rangdor bo'lmoqda, kunlarimiz ma'nilik, ahamiyatli o'tmoqda debdi.
1: Turmushimizdan texmi rangdor qilishga tirishimiz debdi. Vatanlarni yozishib badlan berishib degan ekan.
0: Turmushimizlar rang qo'shadigan biz bo'yoqchi, biz ishda bo'lishni xohlaymiz.
1: Almira rassam.
0: Unda bo'lsa yana ozroq rang qo'shaymi do'stlar?
1: Ha. Qanday rang qo'shasiz?
0: Osh talab ne?
1: O'rlab beramiz. Ha, undasi ketdi.

0: sifatini o'stirish harakati yakka masalalarni tuzatish chakrimizdan halqib ketdi. Bu ham turalg'u sifatidagi kam tukliklarni to'liqlab, xalq turmushiga nap yetkazadigan qalablarni illatish qurilishi. Texnik muhimi Shenjang binokarlik kasbining ko'lam eshi sur'atidan yuqori sifatli taraqqiyot qarab tip o'zgartishiga haqiqiy turtki bo'lishdiki muhim tutqan. Qattiq o'lcham bilan turalg'u bexatarlik tovon chekini puxta turg'izib, yangiq yaratilgan texnika orqali o'ltiraqlashishga bob kelish qurilishiga kuch qo'shgandilar, ondan ommaning xotirjam yashash baxt asosi ringini uzluksiz jonlantirib bo'ladi.
1: Stansiyamiz xabari. Qozog'istonning Olmaota oblastidan keltirilgan 129 ot yaqinda Olatov tosh yo'l porti orqali chegaradan o'ngishlar kirdi. Bu port ta'sis qilingandan buyon yakka turkum bo'yicha ko'lami eng cho'ng tirik chorva import qilinishi. Shukri tushdan keyin 129 ot besilgan chegara qalqigan yuk avtomobili Olatov portiga yetib keldi. Olatov tamizchisi chegara tekshirish qatorliq tarmoqlar chegaradan kirgizilgan tirik chorvalarni tamizchidan o'tkazish loyihasini muddatdan burun tuzib, maxsus tekshirish yo'li ta'sis qilib, otlarni kelgan omon tekshirish, tez tekshirib ishni ishga oshirdi. Barliq otlar naq maydonda karantin qilish tamomlangandan keyin tez sur'atda belgilangan ayirish maydoniga yetkazildi. Buningda butun musofani ravon bexatar kontrol qilgil bo'lishdek jipsillashtirish ishga oshirildi. Olatov tamizchisi nazorat qilish boshqarish 5-inchi bo'limining boshlig'i Shu Junbo mundaq dedi. Chegaradan kirgizilgan tirik hayvonlar yuqumining butun jarayoni bo'yicha maxsus manevrni qanotga aytirdik. Ham port mashg'ulotida a'lolashtirib, jipsilashtirishni ishga oshirib, mol kelgan nomon tekshirish, tekshirgan nomon tushirishga haqiqiy kafolatlik qildik. Buningda davlat darvozasidan kirgizilgan jonliqlar bexatarlik tovon chekini qattiq saqlagili ham 129 otning chegaradan bexatar o'ngishli kirishiga butun kuch bilan kafolatlik qilgili bo'ldi. Olatov O'rta Osiyo Goshin hayvonot o'simliklarini ayirib karantin qilish mulozimat cheklik shirkati bu qadimki tirik chorva import korxonasi. Shirkat 680 million yuanga yaqin mablag' sarflab qurgan tirik chorvalarning ayirish maydoni ham so'yish pishiqlash turida yilga 240 mingga yetadigan tirik chorvani ayirib so'yish iqtidorini hozirlab yillik o'tirish sotish kirimini 3 milliard 900 million yuanga yetkazdi. Shirkatning bosh direktori Gavsun mundaq dedi. Bundan keyin qurilgan ayirish maydoni va soyuz pishiqlash bazasiga tayinib, import ko'limimiz O'rta Osiyo davlatlaridagi tirik chorvalarni import qilish, pishiqlash va partis etishdagi muhim tugun qilib qurib chiqishga kuch qo'shimiz. Olatov davlatimizdagi temir yo'l, tosh yo'l, turba yo'li bir galdlashgan quruqlik porti. Tirik chorva, go'sht turlari, meva, to'g'ratilgan tirik suv mahsulotlari qatorliq jihatda belgilangan port salohiyati tasdiqiga erishgan.
0: Stansimiz muxbirlari Lei Ming Wang Ying xabar qildi. Shenjang 2026 yillik xalqaro yezdiklik mashinalar ko'rgazmasi bugun tushdan burun Shenjang xalqaro yig'in ko'rgazma markazida boshlandi. Bu navbatli ko'rgazmada aql yez egiligi, aqli iqtidorlik yez egilik mashinalari va yez egiligi yezlarni zamonaviylashtirish bosh tema qilindi. Ko'rgazma ko'lami 70 ming kvadrat metrga yetib, 700 dan ortiq korxonani ko'rgazmaga qatnashishga jalb qilib, 11 mingdan ortiq yez egilik mashinasi ko'rgazma qilinib, 6 chum ko'rgazma rayoni terish, parvish qilish, yig'ish, to'shish, saqlash, pishiqlashning butun xalqisini qopladi. Bu yil yana yang energiyalik aralashma energiyalik traktor maxsus rayoni tunjiq etim ta'sis qilinib, davlatimizda ishlangan yez egilik mashinalarining yashil energiya sohasidagi texniki ishonchi namoyon qilindi. Shandong Ling mamlakat sirtig'i setish direktori Chen Mingjing undoq dedi. 200 ot kuchidan 600 ot kuchigacha bo'lgan butun yurishlik aralashma energiyalik traktorimiz bor. Moy sarfiyotini 25%dan 30% atrofigacha to'g'rilatib, mashg'ulot unumini 20%dan ko'proq o'stirdik. Bu navbatli ko'rgazma 5-oyning 27-kunigacha davom etdi. Körgezm kılıp körstişten başka yana sünni akılni yez iglik maşilleri, dekkancılık tekniksi ben yuğurup, yez iglik kesip sistemizini kayıt kuruşku küş koşuş toğırsıdaki söhbetlişi şiğini. Şencan bağ ormancılığı ve özgücü ziraat işlep çıkırışını maşillaştırış terakiyat yığını. Akli iktidarlık yez iglik maşilleri kesip terakiyatı boyunca almıştırış pahaliyeti. Ve altkurluk arlaşma energiyelik tayla şeklindeki paxt yığış maşinisi yem məhsullatlarını ilan kılış yığını katarlıq köp meydan yukarı sevgiyelik yığın. Faaliyetler ötközülüp, yığın markalıq körgezmini ilgir sürdüğün, körgez markalıq işlep çıkırışını ilgir sürdüğün mas ünüm şekillendirildi. Şincan yezgilik maşilleri sahə cəmiyyətinin başlığı Goh Yongshin mındaq dedi. Bu yıl körgezmiye 13 dövlət qatnaşdı. 100-dən artıq çətdənlik mehman var. Şincanda yeni energiyalik traktorumu bu 2 yılda yeniden canlandı. Ola Şincan bazırğa pek

birinchi cho'ng shahar bo'lib qolgan. Hujjat materiallarda ko'ra qadimiy shahar qaynam tashqilliq uchungan. Savdogarlar ham turli mollar to'plangan joy. Ayni chaqda Shinjangning siyosiy, lashkari ishlar, iqtisod, madaniyat markazi hamda O'rta Osiyoga ta'sir ko'rsatadigan Asiya obrot markazi shundaqla muhim ko'rik beshi istiqomi deb xotirlangan. 2019 yılı Devlet Medeniyet Yadigarlıkları İdarisi mahsus ajratgan mablag bilan bu xarabilikka qarta xatardan qutquzish bo'yicha mustahkamlash mashg'uloti olib berildi. Bu xarabilik asli o'rni va asli qiyofati hozirgacha izchil saqlanib qolgan, yana mamlakat bo'yicha nuqtali qo'dildigan madaniyat yadigarlıkları o'rni. Ko'ra yangi shahri, Qo'ni shahrining shimoliga 8 km keldigan joyda. U Qing sulolasi davrida eli qaytirib olingandan keyin qayta qurilgan Chigradagi yadroliq mo'yin bozor. 1881 yili Qing sulolasi hukumatining elini qaytirib olgan hamda keyingi yillar

0: Rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.
1: Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
2: Xinjiang bo'yicha eng cho'ng shamol elektr jabdug' yozimchiligi bazasining yillik ishlab chiqarish qimmati 10 milliard yuandan oshdi.
1: Qumi shahri Xinjiangdagi tunji turkumdagi ko'p obunachilar yashil to'kni bevosita ulashtirishni boshlamchilik bilan yo'lga qo'ydi.
2: Endi xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarini anglanglar.
1: Stansimiz xabari. Navbatda Qumol Xinjiang bo'yicha ko'lami eng cho'ng, kasb zanjiri eng mukammal bo'lgan shamol elektr jabdug' yozimchiligi bazasi qurdi. Hamda shamol energiyasi, yorug'lik volt, zapas saqlash, gidrogen sohasini qoplagan kasb sepini shakllantirdi. Butun shahardagi ko'lamdan yuqori 20 dan ortiq jabdug' yozimchiligi korxonasining yillik ishlab chiqarish qimmati 10 milliard yuandan oshib, shamol elektr jabdug' yozimchiligi kasb topi muvaffaqiyatli holda davlat

0: Ex energiyasini zapas saqlash, neft ximiya sanoat qatorliq sohalarga mulozamat qiladigan yuqori texnikalik chingitish detallari va g'ayri shakllik sabchaslar nuqtalik ishlab chiqarilib, g'arbi shimolning yangi energiya jabdoqlari yasimchiligi bilan neft, tabiiy gazni ichish ehtiyoji bevosita udullashtiriladi. Shenjong Nanshan chingitish uskunalari pan texnik chiqarish shirkati yuqori darajalik sanoat zapchaslarini aqliy iqtidorliq yasash bazasi qurilishining turmasi o'li Gowei mundoq dedi. Biz 9-oyning oxiri 10-oyning 5-ida qurilishni tamomlashni planladik. Shenjong Zhongcha yangi energiya jabdoqlari chiqarish shirkati Shenjongdagi nuqtalik shimol elektr munor silindrini yasash korxonasi bo'lib, kasb zanjiridagi muhim halqa hisoblanadi. Bu yuqori yangi texnikalik korxonaning 9 ishlab chiqarish liniyasi bo'lib, yilga 400 yurish munor silindri jozisi ishlab chiqarish iqtidorini hozirlagan. Bo'libmi 5 megavat va uningdan yuqori cho'ngtibdagi shimol elektr generatorining munor silindri jozisini yasashga mohir. Shirkat ilg'or uskunalarni kirgizib, ig'irligi 300 tonnadan oshadigan munor silindrini muvaffaqiyatli ishlab chiqardi. Mas'ulotlari Urumchi, Davanchang, Ili qatorliq Shenjong ichidagi bozorlarni qoplab qolmay, yiroqda Qozog'iston qatorliq bir belbog' bir yo'l liniyasidagi davlatlarga misetildi. Shenjong Zhongcha yangi energiya jabdoqlari chiqarish shirkatining ishlab chiqarishni o'rinlashtirish xodimi Wang Wenyan mundoq dedi. 9 ishlab chiqarish liniyamiz bor. Bir kunda eng ko'p bo'lganda 8 bo'lakni ishlab chiqara olamiz, zakazlar bir qadar ko'p. Ishlab chiqarish ehtiyojini qondirish uchun shirkat ishlab chiqarish naq maydoniga 200 dan ortiq xodimni o'rinlashtirdi. Shuning bilan bir vaqtda ilg'or texnika orqali mahsulotlarining darajasini ko'rinarli yuqori ko'tardi. Wang Wenyan mundoq dedi. Shamolga besimga taqobul turishda asosliqi kapsharlash sifatiga to'yinimiz. Zaxmsiz tekshirish orqali munor jozisi yasashdan kapsharlash sifatiga bo'lgan talabini qondirib, umumiy gavdasining muqimligini eng yuqorichaga yetkazamiz. Kasb zanjirining jo'sh urib rivojlanishi yangi energiya turi qurilishiga kuchli tirak bo'ldi. Barkun nohiyasi Santanqo bozoridagi cho'llikning ichkarisiga joylashgan davlat elektr energiya selin guruhi Qomal shimoli 1 million kilovatlik shimol elektri zapas saqlashni birga birlashtirish turi naq maydonida 119 shimol elektr generatorining hamsa qurashtirilib, umumiylik to'g'rilashtirib, tok tarqitish o'tkaliga hujum qilish mazgiliga kirib, bu yil 9-oyning oxirida to'g'rilashtirib, tok tarqitish sharoitini hozirlash kuch chiqarildi. Turning shimol elektr generatorini Yunda, Jinfeng pan texnik shirkatidan iborat ikki korxona birlashib ta'minlaydi. Bu to'r to'liq ishga kirishtirilgandan keyin elektr to'g'riga yetkazilgan yillik tok miqdori 2 milliard 400 million kilovat soatga yetadi. Bu har yili 735 ming 800 tonna o'lchamli ko'mirni tejab, 2 million 31 ming tonna karbon 4 oksidining qo'yib berilishini ozaytganga barobar bo'lib, yerlikka yilga 100 million yuanga yaqin bosh kirim yaratib berdi. Davlatda qo'mida yilga sig'imchiligi 22 million kilovatlik bir yurish shamol elektr generatorlar guruhi 1320 yurish chaqpalaq qanati 400 000 tonna munar silindri ishlab chiqarish iqtidori hozirlandi. Zapchaslarni o'z joyida yasash nisbati 70% o'z joyida yasash nisbati 70% 100 metr darajalik chaqpalik qonati. Munar silindridan generator, chishliq chaqson uquvichi bo'lgan shimol elektri butun kasb zanjiri yep qalqisi ishga oshirildi. Jinfeng pan texnik chiqarish shirkati, Sanyi hosili energiya shirkati, Zhongcha shirkati, Yunda shirkati qatorliq boshlamchi korxonalar yig'ilib, yig'ir tipdagi jabdoq yuqori darajalik chishliq chaqsonduqi qatorliq turlarda kamchiliklarni to'liqladi. Shuning bilan birga kasb xaritasi, yorug'lik volt, energiya saqlash, yorug'lik issiqlik elektriga qarab kengayyotdi. Qomal an'anaviy energiya bazasidan davlat darajalik zamonaviy universal energiya bazasi va yuqori darajalik jabdoq yasimchiligi egizligiga o'zgarishni tezlatmoqda.
1: Stansimiz xabari. 5-oyning 22-kunchi kuni Shenjongdagi tunji turkumdagi ishga hisoblash iqtidori bo'yicha ko'p abonentchilar yashil tokni bevosita ulashtirib rasmiy tasdiqlandi. Qomil shahri Aratorik noyezi turi avtonom rayon bo'yicha boshlamchilik bilan olg'i siljitilgan ulgu ko'rsatish qurilishlarining biri bo'lib qoldi. Bu Shenjongning yashil tokliq hisoblash iqtidori qurilishida xalqlik bir qadam tashlanib, hisoblash iqtidori kasbi bilan yangi energiyaning cho'nqur yo'g'irilishiga yangi yo'l ochilganligidan darak beradi. Bu qadam amaliyleşken ikki tur ayrım-ayrım haldan Qomil şehri Aratorik nahiyasi hesaplash iqtidorida yangliq yaratish bo'yicha ulgu ko'rsatish rayonining ko'p abonentchilar yashil tokni bevosita ulash birinchi qarorliq turi. Qarmay shehri bulut hesaplash kasblar rayonining ko'p abonentchilar yashil tokni bevosita ulash birinchi qarorliq turi bo'lib, sonliq ma'lumot markazi asosiy elektr yuki rayoni qilindi. Ikki turning yangi energiya generatorlar sig'imchiligi jami 160 ming kilovatga yetadi. Qomil shehri taraqqiyot va islohot komitetining mudiri Zhang Xiaoyi mundoq dedi. Bu yil 6-oy ayda umumiylik ishga kirishtirish planlandi. Turib bitib ishga kirishtirilgandan keyin yangi energiyadan yillik o'zi to'k chiqirib o'zi foydalanish nisbati ilgirki 30% dan 50% bo'lishdan 90% dan yuqori bo'lishni ishga oshirdi. Көп абонетчілер ешіл токіні бивасты ұлаш шамал электр, юрықлық волт қатарлық еңі энергиялеріне амави электр торуғы ұлымай, мәқсус линия вә трансформатор әсліхәлер арқылық көплеген абонетчілеріне бивасты ток білен тәмілішіні көрістуду. Дөләт Тәрәқият вә Ислахат Комитеті, Дөләт Энергия İdarisi yakında siyaset çıkarıp, bu xil əndizik ilham verip, yan energiyanın öz cahidi işletilişini ilgir sürdü. Abdunum Rayılıq Energiya İdarisi Partiya Grupsunun şucisi, İdari Başlıqı Yan-Yan mundaq dedi. Мөлчәрімізчә, юқырқы түрдікі абонетчіларға жеткізілдіған токның бағасы электр торының ток бағасыдан төмен болып, бұл есептеш іқтидары қарханларының базар рақабет күшіні көрінерлік ашырды.
0: Станциямыз хабары. 5-нче айның 23-нче көне Абдуным район Мәркәз экология мохитнең қодашны назарат қылыш 7-нче группасы 14-нче төркемдә беҗиришке тапшырган амминең әрзият паш қылыш делосыдан 78 парчаны тапшырып алды. Нуқтылык диқат кылынган дело 6. Буның ичидә телефон аркылы тапшырып алынганы 64. Xat arqılıq tapşırıq verilənginə 14 parça. 78 delo içində Ürüm şəhərinə münasibətli 36. Nöqtəlik diqqət qılınadığan delo 1. Qaşqar vilayətinə münasibətli 10. Nöqtəlik diqqət qılınadığan delo 1. İlqazaq avtonom oblastlığına münasibətli 8. Nöqtəlik diqqət qılınadığan delo 1. Sanjuxuyzu avtonom oblastlığına münasibətli 7. Börtala Moğol avtonom oblastlığına münasibətli 5. Bayınqudan Moğol avtonom oblastlığına münasibətli 4. Nöqtəlik diqqət qılınadığan delo 1. Aqsu vilayətinə münasibətli 3. Targabatay vilayetiga munosabatiga 2, nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 2, Qumi shahriga munosabatiga 2, Turban shahriga munosabatiga 1. Bu turkimda bejirishga topshirilgan arziyat boshqilish delolari ichida muhit bulg'inish tipiga asosan ayirganda atmosfera bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 24 parcha, qattiq tashlanduqlardan bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 16 parcha, shovqindan bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 13 parcha, ekologiyaga buzg'unchilik qilishga munosabatlik bo'lgani 7 parcha, suvning bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 5 parcha, Başqa bulğunışlığa münasibətli bulğunı 13 parça. 5-ci ayın 23-cü günügəcə Mərkəz Ekologiya Mühitni Qoğdaşını Nazarət Qılış 7-ci qrupsi Abdunum rayonğa cəmi beciriski tapşırğan amının ərziyyət başqılış delosi cəmi 14 türkümdə 715 parça. Nuqtılıq diqqət qılınadığan delo 50 bulub, bunun içində telefon arqılıq tapşırıq verilənğini 611 parça. Xat arqılıq tapşırıq verilənğini 104 parça. Yuqurqa ərziyyət başqılış deloları şu caylanın münasibətli belgilimi boyca becirişigə ötküzüb berildi.
1: 2026 yılı 5. ayının 14. günü Merkez Ekologiya Muhitini Qoğdaşını Nazarat Qılış 7. Korpusu şəhərimizgi becirişki tapşırgan 5. türkümdeki amının ərziyyat paşqılış delosu bir parçı bulup, hazır tələb boyunca bu türkümdeki amının ərziyyat paşqılış delolarını becirişki ötküzüp biriş və bir tərəbdən nazarat qılıp bir tərəb

0: qilish va keyingi mulozimatni qanot yoydirib, taklif qilish natijasining amaliyalashib, unum hosil qilinishiga kafolat qiladi. Qo'mi shaharlik ittifoq komitetining vazifa bilan chiniqayotgan muavin shujesi Tovshang Yu mundoq dedi. Alo sifatlik ish o'rni boyligini dal joyda moslashtirib, yoshlarning ishga o'rinlashish, taraqqiy qilish jihatidagi qiyin masalalarni haqiqiy hal qilib, texnik ko'p yoshlarni qo'milda asosiy qatlamda chuqur yildiz tutishga yetaklab, yoshlarning kuchi orqali butun shaharning iqtisod jamiyat ishlarini yuqori sifatlik taraqqiyotiga kuch qo'shamiz.
1: Yuqorida xabarlar anglatdik. Bu qatimqi xabarlarimizning muharriri Mehray Ablat, mas'ul muharrir Aminam Kerim, nazoratchi Mubarak Ahmadjon, Bilaljon Qahar bilan Almira Ablat anglatdi.
2: Maqbiyatlikni saqlashda kichik ish yo'q. Davlat maqbiyatlikni saqlash davlatning

60 yıl az vaqt emas da. Turmushning 60 yillik issiq soğuqlarini boshdan kechirib, qo'l tutishib, mo'sha manzilga yetmak hamma kishiga nasib bo'lgan baxt emas. Ular 60 yillik hayot masofasida bir-birini hurmatlashni er ayollik turmushning mezoni qilib keldi. Ular azaldan oldiga kelgan tamoqni tunja bo'lib qarshi tarafga sunatdi. Bolalari bilan darqamda o'ltirib, tamoq yegandimi shundaq edi. Hatto yiroq joyga yotliq bo'lib ketgan qizi necha yilda bir qatim ota-onasini yo'qlab kelgandimi bu iltifotdan bahramand bo'lolmaydi. Tog'am ilgari menga bu dunyodagi eng shaxsiyatsiz muhabbat ota-ona bilan farzand o'tirsidagi muhabbat bo'lsa, eng yaqin munosabat er-xotin o'tirsidagi munosabatdir. Mayli qaysisi bo'lsin, uning asosi mehr-muhabbatdan. Ota-onaning farzandga bo'lgan muhabbati inson tabiatiga singib ketgan, hech qanday badal talab qilmaydigan minnatsiz muhabbat. Ammo er-xotin o'tirsidagi muhabbat bo'lsa, ikki tarafning teng badal to'lishi bilan davomlashadigan muhabbat. O şundaq nazik bir münasibətki, yaxşı pərviş qıla alsan, şundaq yaqın, yaxşı pərviş qıla almasan, şundaq yiraq münasibətdir. Ər xotin otursadiki inaqlıqının əsası öz ara hörmət və kən qozaqlıqda. Bunu qısqı vaqt davamlaşdırış təs əməz, təs bulğını qanda qılıb bir ömür davamlaşdırış. Demək, ər xotin otursada pəqat muhabbətli bolsa kupay qılmaydı, yana öz ara hörmət mi bolşi gerək, degen idi. Bir qacha ashni avval kimga sunish qarmoqqa oddiy ishda ko'rinsimi, ammo uningdaqa oddiy ishda ko'rinsimi, ammo uningdan odamsiz. Siz mening qalbimda eng muhim o'rinda turasiz degan ma'no chiqib turdi. Ota-ona o'tirsidagi bu xil hurmat kelgusida farzandlarining turmushidami o'rnak bo'ladi. Mushu qurlarini yozib etib, davlatimizdagi dangliq tilshunos Jo Yogang afandi bilan uning xonimi Chang Yunxoni aslab qoldim. Jo Yogang afandi chaqchaq qilib, bizning bu umrimiz bir-birimizga qadah tutib o'tgan. Tushdan burun choy, tushdan keyin qahva ichimiz. Chunki men qahvaga amroq, Chang Yunxo choyga amroq degan. Ular o'zlarining qadah soqishtirish odatini bir umr o'zgartmagan. Bu anglamaqqa oddiy bir harakat bo'lsa-mu, ammo ularning turmushiga ma'no qo'shgan. Er-xotin o'tirsidagi inoqlikni kuchaytgan. Bunodan bu bir jub er-xotinning bir-biriga bo'lgan hurmati ifodalanib turadi. Ba'zilar vaqt uzargan sari er-xotin o'tirsidagi muhabbat so'zlashib, ilgirgi qizg'inlik qolmaydi deyishadi. Lekin bu hargiz mutlaq emas. Er-xotin o'tirsidagi mehr-muhabbatni kuchaytirishning nurg'un usullari bor. Masalan, atirgul qo'yilgan shirada o'tirib, esil choylarni ichish. Sham yoriqida o'tirib, kechki taom yeyish degandek. Agar uni yoshlar qili yarishdi deb qarsangiz, xuddi tog'am bilan hamon o'xshash, har qanday ishdan qarshi tarafni oldin qo'rinqa qo'yish, Jo Yogang afandi bilan uning xonimidagi choy yoki qahva ichgach, mo'ngdashishni odatga aylantirishmi, muhabbatlik turmushni davomlashtirishning asosiy. Bu xil hurmat bir-biriga cho'qinish emas, bir-biridan qo'rqishmi emas, bir-biriga

ilish aparib qo'yish majburiyatini ado qilmagan. Yangi ikkisining o'limiga qarata to'lam javobgarligini ustiga olishi kerak. 2025-yil 13-oyining 16-chi kuni yangi ikkisining oila tavallari Panjuxa shahri Jang'i rayonlik sud mahkamasiga da'vo qilib, turlik ziyon bo'lib, jami 820 ming yuandan ortiq to'lam talab qilgan. Bu da'vo talabi qonun va reallikdan iborat qo'sh qiyin ahvolga duch keldi. Bu dialog mas'ul sodiya mundaq degan. Bir tarafdan oila tavallari jasadni patologik tekshirishdan voz kechib, tibbiy ilm qatlimidan yangi ikkisining o'limi bilan haroq ichish harakati o'tirsida bevosita sabab natija munosabati bo'y yo'qligini oydinlashtirgan bo'lmasligini keltirib chiqargan. Bu to'lam talab qilish da'vo talabining tarakkamchil bo'lishidagi yadroliq degan. Yana bir tarafdan devonni sud qilish jarayonida tekshirib aniqlangan paketlar javobgarlarning holidan muvofiq xabar olish majburiyatini ado qilganligini, xatoligi yo'qligini to'liq isbotlab berdi. Shuning bilan bu yil 2-oyning 6-chi kuni Panjuxa shahri Jang'i rayonlik sud mahkamasi bu dialogga sud etib qarab chiqqan. Sudda bir oshqichlik dalil isbot oshkorlangan. Yangi ekis ilgari ko'p qatim jiddiy xarakterlik oshqozon osti bezi yallig'i, qondagi yog' ko'payish kasali qatorliq kasalliklar bilan davolangan. 2024 yilida jiddiy xarakterlik oshqozon osti bezi yallig'i bilan bolnisga yetib davolangan. Doktorxonadan chiqqandagi doktorning ko'rsatmasiga aroq tashlashi aniq talab qilingan. Lekin yangi ekis doktorning ko'rsatmasiga amal qilmay, uzoq muddat aroq ichib qolmasdan, fan ekisning to'y ziyofati kuni aroqni mast bo'g'icha ichib, o'zining sog'lomlik xavf-xatariga butunlay sal qarag'an. Sud mahkamasi sud qilib mandat qarag'an. Bu delo odatdagi huquq chaqilish delosi bo'lib, huquq chaqilish javobgarligini bekitishda qonundagi belgilamalarga qattiq asoslanishi kerak. Jumhur Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 1165-chi moddasining 1-chi tarmog'ida mandat belgilangan. Xatolik o'tkazib, boshqalarining haq talab huquq manfaatiga ziyon yetkazgan harakat egalari huquq chaqilish javobgarligini ustiga olishi kerak. Jumhur Xalq Jumhuriyatining asosiy davolash, sog'liq saqlash va sog'lomlikni ilgari surish qonunining 69-chi moddasidagi belgilamaga asoslanganda, fuqarolar o'zining sog'lomligidagi birinchi mas'ul kishi bo'lib, o'zining sog'lomligiga mas'ul bo'lishdek sog'lomlik boshqarish ideyasini turg'izib va amalda ko'rsatib, sog'lomlik bilimlarini tashabbuskorliklarni o'rganib, sog'lomlik sifatini o'stirib, sog'lomlik boshqarishni kuchaytirish kerak. Bu deloda yangi kez to'liq haq talab harakat iqtidoriga ega kishi bo'lish sifati bilan o'zining hayoti sog'lomlikka qarata eng muhim kutinish mas'uliyatini ustiga oladi. U o'zining jiddiy xarakterlik oshqozon osti bezi yallig'i qatorli aroq ichishga bo'lmaydigan kasalliklarga giriftor bo'lganligini aniq bilib turib, shundoqla doktorning ko'rsatmasida tamaka aroq tashlash aniq talab qilingan turuqliq, yanada o'z harakatiga yo'l qo'yib, to'y ziyofatida mast bo'lguncha aroq ichgan. O'z harakatida roshan xatolik mavjud. Fanekizligini байқағандан кейін вақтыда автомобиль ва адам орынлаштырып, оны тұралғысыға бейхатар апырып, жайлаштырып, муапық апырып қойыш орынлаштырыш мәжбуретіні ада қылған. Лео кісінің мұ, яңа кісіні арақы зорлаш, мәс қылыш қылмешіне садыр қылмағалықыны іспатлайдыған дәліл іспат ба. Яңа кісінің өлімеде ешқанда хаталығы йоқ. Bütün delodagi paketlar va qonun asosini umumlashtirib, sud mahkamasi eng oxirida hukm chiqarib, yangi ikkisining oila tavallarining barliq da'vo talablarini rad qilib, javobgarlik subyektining yangi ikkisining o'z ekanligini oydinlashtirgan. Bu deloga nisbatan sudya bunday eskartma berdi. Bu delo yig'ilishga, ziyofatga qatnashadigan barliq kishilarga ogohlantirish signali chalib, kim aroq ichsa shu mas'ul bo'lish asosiy prinsipini oydinlashtirib berdi. Araq ishkichi uchun aytqanda, o'zi sog'lomligidagi birinchi mas'ul kishi, qonunning qo'g'daydigini idroki o'zini tizgilagan harakat bo'lib, hargiz muhaddidan ziyoda o'zini mayliga qo'yib o'tish aqida emas. Qur'onga yetgan odam bo'lish sifati bilan araqni ko'p ichishning sog'lomlik xavf-xatarini to'liq mo'ljallashi, bo'libmi araq ichishga bo'lmaydigan kasalga giriftor bo'lganligini aniq bilganda, doktorning ko'rsatmasiga tehmi rioya qilishi, madoriga qarab ish ko'rish kerak. To'y ziyofatini tashkillagichi billi ishkichilarga nisbatan aytqanda majburiyatning cheki bo'ladi. Cheksiz javobgarlikni ustiga olish hojatsiz. Qonunda aroq ishkichilar yoki tashkillagichilarning mas'ulchining ayrilmas xizmatkori bo'lishi talab qilinmagan. Uning majburiyatining yadrosi

kirib ketdi. Oil tavallari 820 ming yuan talab qilib rad qilindi degan temada delo misoli so'zlab berdi. Tuvanda bir naqshangni saq, naqshidan keyin programmamizning boshqa mazmunlari davomli taqdim

Markasalliklarga qatar bo'lish xatirini tuvallatishga foydali. Bu shakarlik yemaklarning tarkibida yana magniy, seniy qatarliq mineral moddalar bo'lib, nervus sistemasining normal miqdorini, iqtidorini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Undan boshqa yog' tarkibida yana mol omega 3 yog' kislotasi bor bo'lib, cho'ng bo'g'ining g'izosi deb ataladi. U asta tutish iqtidori va tonish iqtidorini yaxshilay oladi. Meva va shakarlik meva turidagi yemaklardan boshqa tasqalmagandan turidagi yemaklar, masalan, suli tasqalmagan

0: Zhang Xiaoyi mundaq dedi. Bu yil 6-nji ayda umumyuzlik ish boshlab, 2027-nji yil 5-nji ayda umumyuzlik ishga kirishtirish planlandi. Turib bitib ishga kirishtirilgandan keyin yang energiyadan yillik o'zi to'k chiqirib, o'zi foydalanish nisbati ilgirki 30% dan 50%gacha bo'lishdan 90% dan yuqori bo'lishni ishga oshirdi. Ko'p abonentlar yashil to'kni bevosita ulash shamol elektr, yorug'lik volt qatorliq yangi energiyalarni ommaviy elektr to'rig'i ulamay, maxsus liniya va transformator aslihalari orqali ko'plagan abonentlarni bevosita to'k bilan ta'minlashni ko'rsatdi. Davlat taraqqiyot va islohot komiteti, davlat energiya idorasi yaqinda siyosat chiqarib, bu xil andiziga ilhom berib, yangi energiyaning o'z joyida ishlatilishini ilgari surdi. Abdunum rayonlik energiya idorasi partiya guruhining shujisi, idora boshlig'i Yang Yang mundaq dedi. Мөлчәрімізде yuqorqi turdagi abonentchilarga yetkazilgan tokning bahosi elektr torining tok bahosidan tuvan bo'lib, bu hisoblash iqtidori korxonalarning bozor raqobat kuchini ko'rinarlik oshirdi.
1: Stansimiz xabari.

0: delo 6. Buning ichida telefon orqali topshirib olingani 64, xat orqali topshirib olingani 14 parcha. 78 delo ichida Urum shahriga munosabatdagi 36, nuqtalik diqqat qilinadigan delo 1. Qashqar viloyatiga munosabatdagi 10, nuqtalik diqqat qilinadigan delo 1. Ilqozoq avtonom oblastiga munosabatdagi 8, nuqtalik diqqat qilinadigan delo 1. Sanjuxuyzo avtonom oblastiga munosabatdagi 7, Bertala Mongol avtonom oblastiga munosabatdagi 5, Bayinqudan Mongol avtonom oblastiga munosabatdagi 4, nuqtalik diqqat qilinadigan delo 1. Oqsu viloyatiga munosabatdagi 3, Targ'abotay viloyatiga munosabatdagi 2, nuqtalik diqqat qilinadigan delo 2, Quma shahriga munosabatdagi 2, Turpan shahriga munosabatdagi 1. Bu turkimda bejirishga topshirilgan arziyat boshqilish delolari ichida muhit bulg'inish tipiga asosan ayrilganda atmosfera bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 24 parcha, qattiq tashlanduqlardan bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 16 parcha, shovqindan bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 13 parcha, ekologiyaga buzg'unchilik qilishga munosabatlik bo'lgani 7 parcha, suvning bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 5 parcha, boshqa bulg'inishlarga munosabatlik bo'lgani 13 parcha. 5 ayning 23 kunigacha markaz ekologiya muhitni qo'g'dashni nazorat qilish 7 guruhi avtonom rayonga jami bejirishga topshirgan ommaning arziyat boshqilish delosi jami 14 turkumda 715 parcha, nuqtalik diqqat qilinadigan delo 50 bo'lib, buning ichida telefon orqali topshirib olingani 611 parcha, yo'l olingani 104 parcha. Yuqorqa arziyat boshqilish delolari shu joylarning munosabatlik belgilimi bo'yicha bejirishiga o'tkazib berildi.
1: 2026 yili 5-nji ayning 14-nji kuni Markaz ekologiya muhitni qo'g'dashni nazorat qilish 7-nji korpusi shahrimizga bejirishga topshirgan 5-nji turkumdagi ommaning arziyat fosh qilish delosi bir parcha bo'lib, hozir talab bo'yicha bu turkumdagi ommaning arziyat fosh qilish delolarini bejirishga o'tkazib berish va bir tarafdan nazorat qilib, bir tarafdan tuzishni oshkorlash ahvoli jadvali jamiyatga oshkorlandi. Buning Qumul shahrilik xalq hukumati to'g'ridan surishtirgili bo'ladi.
0: Stansimiz xabari. 5 ayning 22 kuni Chongqing shahri Guangzhou savdo chambarida o'tkazilgan 2026 yillik Chongqingning Shizanga, Xinjiangga yordam berish bo'yicha istimol orqali yer yo'lak bo'lish, ishlab chiqarish, sotishni uddalashtirish maxsus faoliyatida Qumning a'lo sifatli yezi egilik mahsulotlari Tog'daryolardan xalqib, Chongqing shahri xalqi bilan qizg'in uchrashib, Chongqing Qumul ichki joyining yordam berish, hamkorlik birgalashtirilgan Chongqing 20 taraqqiyotining yangi sahifasini ochdi. Ko'rgazma qilib sotish rayoni odam bilan liq to'ldi. Qo'g'on, chilon, to'g'isti parashoki, toshqon zatki qatorliq mahsulotlar nurg'un kishilarni jalb qildi. Ko'rgazmaga qatnashgan korxonalar bu qatimqi ishlab chiqarish sotishni uddalashtirish faoliyatidan foydalanib, Chongqing shahri bilan chuqur hamkorlikni umid qildi. Xinjiang Xinlongga yezilik cheklik sherkitining muavin bosh direktori Jajansan mundoq dedi. Bugun tushdan burun yarim kundala Chongqing shahri aholilaridan Xinjiangning xos yezilik mahsulotlariga bo'lgan yoqtirishni his qildik. Rej sotishni uddalashtirish faoliyatidan foydalanib, Chongqingda bayroqlar do'koni ochish va maxsus rayon, maxsus poket tashkil qilishga tezdan turtki bo'lib, Xinjiangning a'lo sifatli yezilik mahsulotlarini Chongqing shahri aholilariga yetkazamiz. Xinjiang Xinya Yayuan uzum xoroqchiligi cheklik sherkitining muavin bosh direktori Han Lian mundoq dedi. Chongqing g'arbiy janub bozoridagi eng muhim shahar. Biz Chongqingni markaz qilib, sodimizni butkul g'arbiy janub rayonidagi bozorlarga kengaytirib, ko'pchilikka Xinya uzum xarqidan iborat bu markani to'nitishni umid qilamiz. Bu qatimqi ishlab chiqarish sotishni uddalashtirish hargizmi oddiy holdagi mol sotish bo'lmasdan, balki kasb zanjirining chuqur yug'urilishi hisoblanadi. Chongqingning mukammal yenik sanoat va yemaklik pishiqlab ishlash iqtidori hamda fan tadqiqot o'rinlarining aqliy kuchayatin qo'lishidan foydalanib, Qumning yezi egilik mahsulotlarining sifatini o'stirib, darajasini yuqori ko'tarishiga yordam bergani bo'ladi.
1: Stansimiz xabari. Yaqin qiyillardan buyon Qumul shahri shahridagi bo'sh yerlardan to'liq foydalanib, sharoitga qarab ish ko'rib, muhiti go'zal, iqtidori to'liq bo'lgan bir turkum kichik bog'chalarni ko'ngil qo'yib barpo qilib, ekologiyalik istirohat bo'shligi bilan xalqqa qulaylik mulozamat tadbirlarini cho'nqur yog'irib, go'zal, abchil istirohat bog'chalarini ommaning ishga oldidagi baxt o'tingiga aylantirdi. Yaqinda Ivirg'ul rayonining Sharqiston ko'chi boshqarmasi Axyor Turalg'u rayonidagi kichik bog'chada bir qism aholilar aram elib badan chiniqtursa, yana bir qism aholilar chördab o'ltirib paranglashyotdi. Ishdan chiqib la yeşillik, bağçı buluşdak ultraqlışqı mas keldigan manzira ahollarni eşik aldıdıl aram elish, köngül eçish imkaniyetige ege qildi. Şehir ahalsi Li Kojong mundaq dedi. O'zgartilgandan keyin burunqidan ozodi bo'lib qoldi. Ilgari ustoz bu qatam o'rin kengaytildi. Bizga o'xshash uzun mazgil ultraqlashgan ahollar xotirjam, ozodi muhitda aram ololaydigan bo'ldik. Түштен кейін саат 6-дан Еуроғыл районы 1-ci Ауғыст yolunun шәріқ тәрбі, армия халық көрчісінің жәнөп-шымал ішкі тәрбедігі кичік бақчыда балыларыны мәктәпке апырып әкелдіған нұрғын ата-аналар балыларының чықшыны күтіп тұратты. Мәктәптен қайтқан оқуычылар ата-аналар білән бірліктен бақчыда сәйлі қылвататты. Пакиз, азады мұйет бойардың өтілген шәр ағаларының қолайлық арам әлі сорыны білән тәмілдіген еді. Бақчыны өз ерайты қарып ішкіріп, халықы қолайлық дұкан, талла базыры, қаз ұшық емектіклер қатарлық көп мәнбәлік мұлазыметін көпейтіп, бақчы сәйлісі ықтыдары ва істімал халдыны янымы бейітті. Игеленешичә Кумыл шәһәре 2022 елның 10-нчы айда шәһәрне яңалаш хезмәтен башлагандан буен шәһәрне яңалаш турыдан җәми 54 нь юлга куйган булып, бу көне мәхәлләрне үзгәртеш, шәһәр мәмүрияте ул әслиәләрне яңалаш, амәви мөлазмәт әслиәләрне мөкәммәлләштерүш, тарихи мәдәниятне кулдаш ва аның варислык кылыш катарлык нургын сахаларны каплаган. Пар белән тәэминләш, якылгы газ, юнды чыгырыш, су белән тәэминләш гол турыдан 52 километрны яңалап үзгәрткән. 90 миңдан артык аиләнең якылгы газ әслиәләрне алмаштырган. Бекар турган яр чат булонлардан файдаланып, кичек бакчадан 35-ни куруп ва эчевитип, көрүнөрлүк натыйжа үнүмлөрүн колго келтирген.
0: Станциябыз кабыры. 5-нчы айдын 22-нчы күнү түштөн бурун гарбы кысымда учурушуш кызмат сизни күтмөктө темисидеги Кумыл шаарынын 2026-жылдагы гарбы кысым планы пидоилери ва 3-кө ярдам бериш бирни

Lekin men onamning gaplarini anglab, agar bundoq ish onamning beshigiga kelib qolgudek bo'lsa, qanday qilar bo'lmaydi. Men onamning birdan-bir yo'lanchiki. Agar o'shundoq vaqtda mening yon telefonim kitik bo'lib qolsa, qanday ahvol yuz bera ha deganlarni o'ylab ketdim. Bunundan burun yuz bergan bir necha ishni o'ylabmi, onamning haqiqatan qerib qolganligini his qildim. Lekin onam o'zining qerib qolganligini aniq bilib turibmi, bizni avar qilishni xolamay, o'zi hal qila olgudek ish bo'lsa, o'zi qilg'ashqa bizda ota-onam texi yosh qo'y deydigan xato tuyg'u paydo bo'lgan edi. Men ota-onamning 2 yillik yashanganlar yon telefonini

ata anamning uyida yemak ichmak uzlab qilib boqmadi. Uyimizda obdanroq tomoq qilsam, mashinamni haydabla avval ularga oltirib berdigan bo'ldim. Men yana onamga ichidan teshigicha, beshidan oyig'igicha yangi kiyim olib berdim. Nemish qudor, onamni borgan sayr rangli kiyimlarni kiyishga amroq bo'lib kelyapti. Bir necha kun ilgari onam menga ustidagi qo'shnimizdan o'zini navrisining eyig'i to'shqaligini tabriklash siyosatiga taklif qilganligini. Shu kuni men ilib bergan kiyimni kiyib bog'usi bog'ligini aytdi. Men bak yaxshi o'ylabsizda bir kun burun kechda cho'ng uyga berib o'z qo'lim bilan onamning chechini budur qilib bo'yab qo'ydim. Bu bir yildan beri onam ochamning g'amidilla to'li yig'lab, choychlari oqirib, yuzdagi qo'riqlami ko'payib, boshqichalik qarib ketgan edi. Azroqli yasab qo'yib edim, darhol ruhlanib, boshqichalik yashirib qolgandek bo'lib ketdi. U aynaga qarab, o'zining yashirib ketgan turqini ko'rib, mamnuniyat o'zining yashirib ketgan turqini ko'rib, mamnuniyat yana ko'ngli buzilib, mishildab yig'lashga boshladi. Uning aytishicha, bu umrida hammadan bak yuz kelmaydigini men kimman. Agar ayni chaqda dadam ishkisi, mening davomliq o'rlab o'qishimga qarshi turmagan bo'lsa, men bu 14 yoshli o'qishdan qilib, etizning ishiga tutilib qolmagan, hozirgidagi xizmatim yo'q olga tushib qolmagan bo'lar ekanman. U yana orqadilla inimga yuz kelmaydiganligini. Inim kichik chog'ida uning kelgusida shaharda o'qib, shu yerda xizmat qilishni o'ylashib, boshqalarga yolvorib yurib, uning noposini shahar nopos qilib o'zgartirib atganligini. Natijada inimning 30 yilgacha o'zgarmaydigan yerga iqtidorchilik qilish huquqidan mahrum qolganligini. Oqibatda shaharda muqim xizmat topolmay, texnik vaqtlab ishlab yurganligini. Ayoli bolalari bilan birga yashayolmay, yil bo'yi sirtlarda chepib yuradigan kunga qolganligini aytdi. Orqadilla onam yana ochamga yuz kelmaydiganligini. Ayni yillari ocham bilan yezdam to'li so'qishib ajrashib ketmoqchi bo'lganda, ochamning kichik bolalariga ich og'irtib, ularning ajrashishiga qarshi turganligini. Natijada ochamning to'li ochiq yutib, mushundoq bo'lib qolganligini aytdi. Onamning qarishicha, ochamni yezdam to'li xafa qilib, musha holga tushirib qo'ygan edi. Onam mushularning hammasi mening gunoyim, hammiga men sababchi deb o'ylab olgan edi. Ocham dastlabki kasal bo'lgan necha kunda onam 3 kun yemay ichmay uni hayot yashashga undaydigan birdan bir narsa attigini quyoshning ko'tarilishi bilan tang ishdan chiqib to'xtirganiga berish. Kech kun botganda charchagan badanini oran-oran so'rab uyga qaytib kelish edi. Toki hozirgacha onam haftada 3-4 kun ocamning uyiga berib, ocamning yuzini yuyib, badanlarini surtib, uvlab, tomoq yuzib qaytib keladi. Onam, men gunoyimni yuyibman. Ocam hayotda bo'ladi ekan, men kuchimning yetishicha uningga mehrimni beraman deydi. U bu gaplarni qilayotganda yoshlari to'xtamay to'kilib turardi. Uningcha bo'lganda biz uch bolaning mushu holiga tushib qolishimiz butunlay mushu oilaning egasi bo'lgan onamning savalligi edi. U atroflik o'ylanmay, ishlarni yaxshi o'rinlashtirmay, bugungida kunga qilishimizga sababchi bo'lgan edi. Men uningga: "Ona, siz hech ishni xato qilmadingiz. Hamisha uningga yuz kelmayman, buningga yuz kelmayman" degan gapni qilyapman. Bundoq o'zingizni ayiblab yashamang. Siz hech qaysimizga yuz kelmaydigan ish qilmadingiz. Agar kimning kimga yuz kelmaydiganligini surishtirishga to'g'ri kelsa, biz sizga yuz kelmaymiz. Ayni chaqda biz ish huquqimiz boshqa, sizdan o'rinlagan ekanmiz. Hech nimani demagandim-ku, siz bizni tug'ib, deqib cho'ng qildingiz emasmi? Mushining o'zila bizning bir umr sizdan minnatdor bo'lishimizga yetib oshadi. Shuning siz qandoqli ish qilgan bo'lsang, mutlaq to'g'ri. Buningdan gumonlanish behoja.

ish jadvalini tafsilli ko'rish. Tanishilgan material jadvalidan doim uchraydigan ziyoda sezgurlikni keltirib chiqaradigan moddalarning nomini izlab topish kerak. Masalan, xosin, bug'doy uni, to'liq yog'liq sut qatorliklar. 2025 yilda e'lon qilingan yemaklik bexatarligi davlat o'lchami bo'yicha o'rab qachilangan yemaklik belgisi umumiy qoidasiga asosan ishlab chiqarish korxonalari iste'molchilarini farqlandirishiga qulaylik yaratish uchun jazman tanishilgan material jadvalida tom xat shakli yoki ostiga siziq sizish qatorliq ko'zga chalg'itadigan shakllarni qo'llanib yemaklikka ziyoda sezgurlikni keltirib chiqaradigan tarkiblarni eskartish kerak. Masalan, tanishilgan material, ya'ni bug'doy uni, oq shakar, ya'ni degandek. Albuki ziyoda sezgurlik manbasini farqlantiruvchi hamisha undoq oddiy emas. Nurg'un hosili tarkiblarda kasbiy atalg'ular ishlatiladigan bo'lib, iste'molchilarning belgilik farqlantirish iqtidorini hozirlashiga to'g'ri keladi. Masalan, sut oqsili, terosin, kolostudin keladi. Tuxum oqsili, tuxum shilimshiq oqsili, tuxum turida keladigan keladi. Maltol eritkichi oqsil, maltol oqsili kepakdan keladi. Ikkinchisi, maxsus askartish jumlalarga diqqat qilish. Qiliplashgan anafilaktogen askartish uchuri odatda material jadvaliga yaqin o'rinda bo'lib, ibodatlanishi bevosita aniq bo'lgan bo'ladi. Ko'p uchraydigan bayonlardan yemaklikka sezgurlikni keltirib chiqarish askartmisi tarkibida amundan buda tarkiblar bor. Yoki anafilaktogen uchuri bu mahsulotning tarkibida amundan buda tarkiblar bor. Yoki bu mahsulotning tarkibida amundan buda tarkib bor. Belgilik yemaklikka ziyoda sezgurlikni keltirib chiqarishi mumkin degandek eskartmalar bo'lishi mumkin. Uchinchisi, giralashma bulg'unish xavf-xatariga ahamiyat berish. Bu eng oson nazardan saqit qilinadigan, lekin intayin muhim bo'lgan halqa. Hozirgi zamon yemaklik savodlari odatda o'xshash bir ishlab chiqarish liniyasi orqali ko'p xil mahsulot ishlab chiqarganda, ishlab chiqargan korxona qattiq tozalash tartibi elib borgan taqdirdami, oz miqdordagi anafilaktogen yana mavjud bo'lib, vositalik holda sezgur moddalarni elib kelib, giralashma bulg'unishni keltirib chiqarishi mumkin. O'ralmada odatda material jadvali atrofida yoki boshqa o'rinlarga eskartiladi. Doim ko'riladigan giralashma bulg'unish eskartmasi tarkibida oz miqdorda mundan-mundan modda bor bo'lishi bu ishlab chiqarish liniyasida yana tarkibida mundan-mundan tarkib bo'lgan yemaklar pishiqlanadi deganlarni o'z ichiga oladi. Yemaklikka sezgurlikka ziyoda eshib ketganlarga nisbatan aytganda, ma'lum yemaklik bilan oz miqdorda uchrashgan taqdirdami, og'ir reaksiya paydo qilishi mumkin. Bu xil agohlantirishga hargiz sal qarashqa bo'lmaydi. Yemaklikka ziyoda sezgur kishilar topi va oilaning iste'mol bexatarlik ko'rsatmasi. Bundan birinchisi yemak ichmak boshqurish taktikasi. Bu vaqt mazgili yemaklikka ziyoda sezgurlikning oldini olishning ochqichliq bosqichi. Bu vaqtga qo'shimcha yemaklarni ehtiyot bilan qo'shish, bir qitimdilar ko'p xil yangi yemaklarni qo'shmaslik, balki bir-birlab qo'shish, bir xil tur, uda 3 kun prinsipiga amal qilib, ziyoda sezgurlik paydo qiladigan yemaklarni to'g'ri farqlantirish kerak. Shundan bir vaqtda yemaklik sotib olishdan burun yemaklik o'ralmasdan belgisini o'qish odatini yetildirish intayin muhim. Bo'lib bu mahsulot retseptida o'zgarish bo'lganda, odatda yangi retsept yoki supta yaxshilangan retsept degan xatlar yoziladi. Shu xil yemaklikni har qatim sotib olganda yemaklik retseptini qaytadan solishtirish kerak. Alohida ta'kidlashga tegishlik shuki, tarkibida bo'lishi mumkin degan eskartishga astoydil muomala qilib, ta'lay sinash psixikasidan saqlanish kerak. Nurg'un og'ir ziyoda sezgurlik reaksiyalari bu eskartishga sal qarg'onlikdan yuz bergan. Ikkinchisi, bexatarlik tarbiyasi va ong yetildirish. Tonish iqtidor bor bolalarga qarata ota-onalar anafilaktogen belgisi va ogohlantirish nusxasini farqlantirishni bolduroq o'rgatish kerak. Juga xos kelgan ziyoda sezgurlik kartasi yasab, ziyoda sezgur moddalar va jiddiy ishlarga taqabul turish qatorliklarni bartaraf qilish usulini eskartib, bolalarni bu kartani yanada elib yurishga yetaklash kerak. Shumlan billa bolalarning ziyoda sezgurlik ahvolini tashabbuskorlik bilan maktabdagi o'qituvchilar, sinf yetakchilari va doim berish kelish qiladigan urug' tuqqan do'st-birodarlarga uqtirish kerak. Ular bilan qararli fikr almashtirib, ularning ahvolining og'irligini tushunishiga, ham jiddiy ishlarga taqabul turish, bartaraf qilish usulini bilishga kapolatlik qilish kerak. Bundan boshqa yemaklik bexatarligi va xavf-xatar eng tarbiyasini kuchaytirish kerak. Bir qism kishilar garchi o'zining ba'zi sezgur moddalarga ziyoda sezgur ekanligini bilsin-u, lekin miqdori oz, ziyonsiz bo'lishdek ta'lay sinash psixikasi bilan davomli iste'mol qiladi. Bu xil qarashqa amaliyotda g'oyat zo'r xavf-xatar yashiringan bo'lib, buni jazman sijil tarbiya orqali tuzatib, uchrashmaslikning o'zi haqiqiy bexatarlik degan tushunishni yanada kuchaytirish kerak.
Üçüncüsü, pen texniki qoşumçı vasitələri. Pen texnikinin tərəqqiyyatı əksib, hazır nurğun əməli qurallar bizdən yeməklikə ziyadə səzgürlüknün texim yaxşı aldığını ilişimizə yardım bəlməkdə. Məsələn, bəzi kəsbi, əp və əpcə qatarlıq məsulatının sızıqları kodunu

Hayat tushga o'xshaydi. Bosh oyog'ini bilib bo'lguncha o'tib ketadi. Ertaga inshaalloh natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, bugun ter to'kib ishlashga to'g'ri keladi. Doim o'tmishdagi ishlarni o'ylab, o'zingizni tugashtirib o'tmang. Bugun ertaning boshlanishi. Bugunni yaxshi o'tkazsangizlar, ertaga pushaymon qilmaysiz. Xo'sh, qadrli do'stlar, biz bu qatimqa kuylar jamg'ati programmamizni Anvar Hokim ijrosidagi Sig'inish nomli naqshi bilan boshlaymiz. Yoqtirib olmag'aysizlar.